Roberto Grosso de Duomo Francesco Geminiani at Israel Ensemble Accademia Zarano Glasgow, Ensemble in Audio e Violino Signor Andrew Menzi. Eric Satilio Vajan Franzos in Sklada Tegi Pianis de Bisieve Generazie. Ujačko Oprinu, naziv je njegove suite za klavir, četvrlo ručno, kućemo sada čuti.

Violončelist Peter Dixon svirat će uz filharmoniju BBC-a pod ravnanjem Johna Wilsona u izvedbi romance u E-molu, opus 35 američkog skladatelja 19. stoljeća Edwarda McDowella. A onda slušamo simfonijsku pjesmu Tapiola Žana Sibeliusa, koju će izvesti filharmonija iz Osla. Dirigirat će Klaus Mekele. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Bila je to druga sonata za violinu opus 27 Eugena Izaija. Nastupio je Laurent Corsia, violina. Slijedi Carmen Fantazija opus 25 Pavla de Sarasatea. Nastupit će Isaac Perlman, violina, orkestar Kraljevske filharmonije i dirigent Lawrence Foster.

0: senza voce.
1: Emisiju Senca voce za vas uređuje Zrinka Matić. Na početku slušamo simfonijsku pjesmu Psiha Cezara Franka i simfonijski orkestar Moskovskog radija. Dirigira Džemal Dalgat.